Rett etter halv ti på Radio Rock. Håper du har en kjempefin tirsdagsmorgen. Jeg heter Stian. Følg deg frem mot klokka ett. Hvis det en låt jeg kan spille for deg, så send meg gjerne en tekstmelding. Kodord ROCK først i meldingen din, og send til nummer 2033. Straks skal du få Ghost, som fortsetter å bygge sitt eget univers. De slipper snart konsertfilmen fra Skeletor-turnéen på kino. Det vil si at du faktisk kan oppleve et Ghost-show uten å være nødt til å stå i ølkø. Og det jo noe. Du har Dance Macabre om et par minutter på Radio Rock. Først, her Maiden. Can I-

0: Pearl Jam på Radio Rock med Alive 8/11. Riktig god tirsdag. Er det en låt du har lyst til å høre i dag, send meg en tekstmelding. Kodord rock til nummer 2033, sånn som Ole Christian har gjort. Han har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Det Ole Christian sin feil at du skal få litt ekstrem speed metal fra Dragon Force, som ikke så lenge. En låt du faktisk har hørt før, tippe. Før den tid, Nirvana, In Bloom, om bare 2,5 minutter på Radio Rock.
1: Stian Eliassen på Radio Rock.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Plutselig får man overraskelse man ikke visste at man trengte engang. Korn med ny musikk, for eksempel. Det der var Reward the Scars på Radio Rock. Om bare et par minutter, Guns N' Roses med Civil War. Radio Rock. Først tar vi med oss litt norsk musikk. Dette Jokke og Valentinerne på Radio Rock. Kvart på tolv. Spenn! Håper du har en super tirsdag.

Evanescence og My Immortal her på Radio Rock. Får lyst til å kunne spille piano, må jeg innrømme det når jeg hører det. Jeg har jo prøvd å spille piano og spilt gitar hele livet. Piano går ikke, jeg bare får ikke til. Jeg blir sur, gryte. Jeg har ikke lyst til å tenke på det mer faktisk. Vi går videre til Pearl Jam og Jeremy her på Radio Rock.

System of Down og Ariel stør på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerma. Vi skal videre med litt Led Zeppelin. Whole Lotta Love. Klokka er hvert øyeblikk fem. Da skal du også få litt nyheter. Jeg er ferdig for dagen. Er tilbake i morgen. Klokka ett. Kos deg. God tirsdag.